0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.